0: Așa că sunt măcărea de atât, că ne-am băgat unul în urare, aia din n-ai. Bă, să le-a capăt la golo, cu câte vechi cu arba. Așa că sunt măcărea de atât, că ne-am băgat unul în urare. Questa è la calocolona, io ho detto, ma la un bobo, dove c'è?
1: Ma tu cosa me la rosso, dai, uno?
0: Uè, ma se la colonna, mi ha detto, ma da...
1: Ma ti lo chiedi?
0: Ai, tu cavalo, ma tu non lo cavalo, hai da begon.